sai kasashe 9 daga cikin kasashen 10 da suka wakilci nahiyar Afirka wanda suka hadar da kasar suka samu nasarar zagaye na gaba wadanda suka hadar da kasar Morocco da Ghana da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da Algeria da kuma Afirka ta Kudu sauran sun hadar da kasar Masar da Ivory Coast sai kuma Cape Verde da kasar Senegal tunare hukumomin kwallon kafa na duniya FIFA ta fitar da jadawali yadda wasan zagaye na biyu zai kunshi kasashe 32 wanda da farko ne dai za a wato a zagayen biyun za a gudanar da shi da misalin karfe 8 na dare tsakanin kasar Afirka ta Kudu da kasar Canada sai kuma gobe litinin inda za a fafata tsakanin kasar Brazil da Japan Jamus da Paraguay sai kuma Ivory Coast da lata fafata da Norway sai kuma sannan wasa da suka hadar da wasa tsakanin Faransa da Sweden Netherlands da kasar Morocco Belgium da Senegal yayin da Mexico za ta fafata da Ecuador kasar Ingila za ta hadu da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo yayin da Portugal da Croatia kasar Amurka da Botswana yayin da Argentina za ta kara da Cape Verde Algeria za ta kara da Switzerland sai kuma Ghana da Colombia yayin da Masar za ta fafata da Australia to daga kasashen ketare kuwa rundunar juyin juya halin Iran ta gargadi Amurka cewa za ta fuskanci martani mai tsanani idan ta sake kai harare bayan abin da ta bayyana a matsayin harin da Amurka ta kai kan gabar teku a wata sanarwa da ta fitar ta zargi Amurka da kai hararen wato na sama kan wasu wuraren gabar tekun Iran lamarin da ta ce ya biyo bayan farmakin da aka kai kan wani jirgin mashigar Hormuz wanda Iran din ke ganin wato ya bi hanyar da bata halatta ba Iran ta ce wannan mataki da Amurka ta saba wato ya saba wa yarjejeniyar tsagaita wuta da kuma alƙawarin da ta dauka tana mai jaddada cewa hakan ya sa za ta dauki martani mai tsanani to sai dai ta bayyana cikakken bata bayyana cikakken bayani kan wuraren da aka kai hararen ba da kuma irin barnar da aka samu amma ta ce tana kula da zirga-zirgar jiragen ruwa a mashigar na Hormuz

0: hukumar kula da tsare-tsaren gine-gine ta jihar Kano Kanubda na
1: bayanan ciki ta al'umma talibishin mai yarwaiwa talibishin da shirkowa
2: albishir kuma rubuta kallon tashar Rahma talibishin farin cikin al'umma tashar kuma ne shaɗantarwa ta dangabatar da ayyukan ta gadan-gadan da muka bi tsarin free tv zuwa tsarin natcom sat inda za ku iya kallon kayataccen shirye-shiryenmu akan natcom sat a lamba 12730 horizontal 2649
3: domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye
2: tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa
3: tashar Rahma TV farin cikin al'umma
2: tare da ku a gare ku
3: kuma domin

tsibiri yana damunta da kwannafi da waye hatta zo kuma masu munna ta samu cikin nan suna munna da fatan Allah ya raba ta da shi ya raba ta da abin da ake munna saboda da akwai lokacin da suka sa